0: U nastavku naše emisije idemo na neka istraživanja. Više od jednog veka nakon što je Titanik potonuo na dnu Atlantskog okeana, jedan detalj ne prestaje da izaziva čuđenje oni koji posmatraju snimke olupine. Flaše šampanjca koje su ostale potpuno netaknute. One se nalaze na dubini od 3800 metara pod nezamislivim pritiskom, ali su i dalje tamo i to zapečaćene. Kako je to moguće? Ovo pitanje fascinira naučnike i istoričare, a debata je ponovo pokrenuta nakon tragične implozije podmornice Titan u junu 2023. godine. Mnogi su se tada zapitali, ako se visokotehnološko plovilo trenutno raspalo pri ispuštanju, kako je moguće da obična staklena flaša ostane čitava? Odgovor leži u kombinaciji fizike, mehanike i malo sreće. Implozija se dešava kada je spoljašnji pritisak na objekat znatno veći od unutrašnjeg, što uzrokuje urušavanje strukture prema unutra, kako bi se pritisak izjednačio. Delovi Titanika pretrpeli su upravo ovaj fenomen. Ipak, flaše šampanjca imale su važnu prednost. Ugljen dioksid unutar flaše stvara unutrašnji pritisak od oko 6 bara, što je ekvivalent pritisku na 60 metara dubine. Moderne boce šampanjca dizajnirane su da izdrže čak do 20 bara. Zbog toga su u prvim fazama potonuća flaše bile u manjoj opasnosti od drobljenja nego što bi se to očekivalo. Međutim, na dnu okeana pritisak dostiže neverovatnih 381 bar, što ni jedna staklena flaša ne bi mogla da izdrži sama po sebi. Tu na scenu stupa pluta vinski čep. Naučnici veruju da je tokom potonuća broda 1912. godine došlo do popuštanja zaptivki. Voda je polako počela da prodire kroz čep, čime je unutrašnji pritisak u flaši postepeno izjednačen sa spoljašnjim pritiskom okeana. Na taj način staklo nije moralo da trpi razliku u pritisku kako bi ga zdrobila, već je ostalo očuvano. Iznenađujuće, ali sadržaj možda nije potpuno uništen, godine 1998. sa jednog švedskog teretnog broda, potopljenog 1916. godine, izvučeno je 2000 flaša šampanjca. One su bile 82. godine u skoro identičnim uslovima kao i na Titaniku. Tadašnji stručnjaci su izjavili da je vino zadržalo impresivnu ravnotežu i prelepu zlatnu nijansu, dok je gaziranost ostala primetna. Izgleda da apsolutni mrak i konstantna temperatura morskog dna stvaraju idealne uslove za prirodno starenje vina, čineći olupinu Titanika u teoriji najboljim vinskim podrumom na svetu, prenosi Euronews. Pa onda ljudi, živeli, idemo da popijemo nešto iz Titanika.
1: Prepodnevni program.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.

0: passata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: 6 osoba, među kojima je 3 dece, poginulo je nakon što su delovi drona pali na prepunu plažu u turističkom mestu Arhipo Osipovka, nedaleko od Gelendžika na ruskoj obali Crnog mora. U incidentu je povređeno oko 40 ljudi, a 17 je zbog težine povreda zadržano na bolničkom lečenju. Nakon eksplozije na plaži nastala je panika među turistima, dok su ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija brzo stigli na mesto događaja. Prema navodima ruskih zvaničnika, delovi oborenog drona pali su na turističku zonu i oštetili civilnu infrastrukturu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova MUP u Smederevu intenzivnim operativnim radom u saradnji sa višim javnim tužiloštvom u tom gradu uhapsili su NG 20 godina zbog postojanja osnova sumnje da je podstrekao LR 18 i MK 20 da bace bombu na 2 ugostiteljska objekta i jednu porodičnu kuću. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave u Smederevu, NG se sumnjiči da je podstrekao LR i MK, koji su ranije uhapšeni, da nabave bombe i bace ih na ugostiteljske objekte i kuću uz novčanu naknadu, što su oni i učinili. Također sumnja se da je vlasniku poslao snimke bacanja bombi na njegovu kuću u Smederevu, kao i preteće poruke, pa se sumnjiči da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Ekipe preduzeća Brza voda trenutno rade na čišćenju, ispiranju i sanaciji kišne kanalizacije u Mladenovačkim ulicama, čime će biti rešen dugogodišnji problem plavljenja ključnih saobraćajnica u ovom kraju. Kako bi što pre bio otvoren vrtić u ulici Braće Badžak u mesto zajednici Bataševo, prioritet u poslu je rešavanje odvoda atmosferskih voda upravo na ovoj lokaciji. Pored čišćenja radi se 6 novih šahti, zamena 4 velike kanalizacione cevi, uključujući sanaciju havarije kod Kobesta, gde je došlo do pucanja glavne cevi. Kragujevac ove godine obeležava 190 godina od osnivanja prve apoteke u obnovljenoj Srbiji. Prvom državnom apotekom rukovodio je Pavle Ilić, školovan u Beču, dok apotekarska ustanova Kragujevac danas ima 28 objekata širom grada i Šumadije. Tim povodom apotekarska ustanova Kragujevac i Narodni muzej Šumadije priredili su izložbu u apoteci 1. maj, gde su predstavljeni eksponati koji svedoče o razvoju farmacije u prvoj polovini 19. veka. Prva državna apoteka otvorena je u Kragujevcu u oktobru 1836. godine. Njome je rukovodio kneževski apotekar Pavle Ilić iz Bečkereka, koji je studije farmacije završio u Beču.
3: Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.